0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Od danas ponovo jako toplo sa temperaturama u većini mesta Srbije od 34 do 37 stupnjeva.

0: i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Kako izgledati mlađe samo loži.

0: Dobro jutro ljubavi, kaže Jelena Tomašević, oni vam kažu svaki dan dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Kako izgledati mlađe, samo loži savjeti, družite se sa starim društvom da pored njih vi blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate BOTN, ta farba će da se otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađima i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF. Brate, ovo je čist fejk i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu radiš sklekove. Ne prijeviš, normalno te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio. Da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom. I također gušiš ljude, ono, de vam je mladost bre, a oni mlađite. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sam deceniji, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mario 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

Ale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.